0: kväll den med.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen ända är lov. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 august har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10 till 15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartnere en riktigt god sommar.
3: Ålesund Go-kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kartutleie Ålesund på Facebook.
4: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggman-gruppen.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Norska laxproducenter är bekymret för den nya tollsatsen på 12,5% i USA. Reporter är Miriam Alsvik.
2: Runar Sivertsen i Salmar säger till E24 att det är vanskligt att förstå varför Norge har högre tollsats än flera andra sjömatexportörer. Han är också kritisk till att sjömat inte får undantag liksom metaller och läkemedel. Jan Olav Langland i Salmon Group är också bekymret för konkurrensen.
1: Etter 13 netter med bombing satte USA angreppene mot Iran på pause i helgen. Iran har også stoppet gjengjeldelsesangreppene. Hensikten er å gi rom til å forhandle frem en avtale om Hormuzstredet. Mer enn 325 000 mennesker er evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Sørvest i Frankrike er rundt 250 000 evakuert, og rundt 75 000 er evakuert rundt de spanske storbyene Madrid og Valencia. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. To personer har pågrepet etter å ha jaget en person med kniv, machete og softgun på Bjølsen i Oslo i går kveld. Ytterligere to personer er innbrakt, og politiet har også kontroll på fornærmede. Ingen skal ha blitt skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Strømprisen i Midt-Norge skyter i været i dag. Snittprisen ender på 72,6 øre per kilowattime, som er 64 øre høyere enn søndag, det skriver NRK. Døgnet topper seg mellom klokka 11 og 12 i kveld, med en makspris på 89,7 øre. Dagens laveste pris kommer mellom klokka 5 og 6 i kveld på 43,8 øre. Det viser tall fra hvakosterstrømmen.no. Fergeselskapet Norled tapt nesten 900 millioner kroner etter skatt i 2025, og det nå andre året på rad med blodrøde tall. Og i 2024 tapt fergeselskapet store summer, og det det grønne skiftet som får skylda. Nå ber selskapet om at det offentlige må ta en større del av risikoen, skriver Dagens Næringsliv. Selskapet driver nærmere 80 ferger over hele landet. Den kanadiske eieren, investeringsfondet CBRE, har gått inn med krisehjelp. 450 millioner kroner i 2025 og ytterligere 250 millioner kroner i april i år. Rederiet mener at tapene skyldes milliardinvesteringer i batteri- og hydrogenteknologi.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: For det meste skyet med regn og regnbyger meldt i dag. Sørvest opp i liten kuling utsatte plasser. På kysten sørvest stiv kuling. I formiddag øker ned til sterk kuling, og temperaturen skal maks opp i 11-12 grader.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Høyre vill ha 16-åringer tappe öl på pub för att göra det enklare för dem att få jobb. Arbeiderpartiet kallar förslaget farligt.
2: APs Morten Sandanger tror det vill föra till skumle situationer för unga människor som må hantera fulla folk. Høyres Amalie Gunnufsen säger att ungdom i arbetslivet ska ha god beskyttelse, men att det likväl är möjligt att göra reglerna enklare.
1: Reporter var Miriam Olsvik. Mer än 325 000 människor är evakuerat från skogbrandene i Frankrike och Spanien. Runt 250 000 är evakuerat sydväst i Frankrike och runt 75 000 är evakuerat runt storbyarna Madrid och Valencia i Spanien. Brandväsendet jobbar fortsatt med att få branden under kontroll. Fem personer som antas å være bosniske klatrere har funnet døde på fjellet Elbrus i Russland. Dårlig vær førte til at turfølget på 7 endte opp utenfor den planlagte ruta. To personer overlevde. Storfilmen The Odyssey beholdt førsteplassen på kinotoppen i USA i sin andre uke og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Filmen spilte inn de 250 millionene det kostet å produsere filmen allerede i åpningshelgen. I studio Kristin Strand, nyhetene fordolt på VG.
3: Strømprisen i Midt-Norge skyter i været i dag. Snittprisen ender på 72,6 øre per kilowattime, som 64 øre høyere enn søndag, det skriver NRK. Døgnet topper seg mellom klokka 11 og 12 i kveld, med en makspris på 89,7 øre. Dagens laveste pris kommer mellom klokka 5 og 6 i kveld på 43,8 øre. Det viser tall fra hvakosterstrømmen.no. Fergeselskapet Norled tappte nesten 900 millioner kroner etter skatt i 2025, og det er nå andre året på rad med blodrøde tall. Og i 2024 tappte fergeselskapet store summer, og det er det grønne skiftet som får skylda. Nå ber selskapet om at det offentlige må ta en større del av risikoen, skriver Dagens Næringsliv. Selskapet driver nærmere 80 ferger over hele landet. Den kanadiske eieren, investeringsfondet CBRE, har gått inn med krisehjelp. 450 millioner kroner i 2025 og ytterligere 250 millioner kroner i april i år. Rederiet mener at tapene skyldes milliardinvesteringer i batteri- og hydrogenteknologi.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: For det meste skyet med regn og regnbyger meldt i dag. Sørvest opp i liten kuling utsatte plasser. På kysten sørvest stiv kuling. I formiddag økende til sterk kuling. Og temperaturen skal maks opp i 11-12 grader.

0: Det är fint på vintern också, men det är klart på sommaren så är det ju möjlighet till att ta lite högre liggande turer och längre turer. På vintern så är det lite mer begränsat och då har vi större fokus på det som är närturer. För det är ju begränsningar med vintern, men vi är ju vinter, alltså stick ut ski också. Så på vintern, och så det är ju också ett alternativ.
1: Ja, för de som väntar på den slags så är det alltså en möjlighet, men det är inte så mycket ski för nu i dessa tider. Men när du väljer ut dessa turmålar då, för det kommer ju stadigt nya hela tiden. Vad är det som är kriterierna för att du väljer de olika nya turerna?
0: När vi ska ta ut stickuturer så är det ju egentligen ett stort apparat i sving. Det är kommunerna själva med hjälp av frivilliga som är tillknytt trimgrupper och turlag som tar ut turerna. Och kriterierna, det är ju det att det må vara en tur som tåler lite extra track, alltså det må vara en robust sti. Det må vara godkänt och egna parkering. Det må också vara en grundägaravklaring på vad som är tura. Och vi checkar också ut turan i förhåll till sårbar natur. Så det är i grova drag de kriterierna som är för oss. Ja.
1: Men Hilde, är det någon personliga favoriter då av alla stickuturerna här på Sunnmøre som du önskar att lyfta fram?
0: Här är väldigt många fina turer, både håll på att säga fjöreturer och turer till fjälls, så det är vanskligt att träcka fram nocken, men en tur jag kan träcka fram, det är Vardefjellet i Valdalen, en ganska lätt gott tur, du kör ganska högt upp för du startar och fantastisk tur att gå och med fantastisk utsikt. Och där är säkert många andra, men ja,
1: allt. Hur många turer, för har du översikt över hur många stickuturer det är på Sunnmøre?
0: Ja, i sommar så är det 346 turer.
1: Vi har lite att välja i.
0: Ja, det här är mycket att välja i, och det är ju olika graderingar på turerna, och där grön är det enklaste och röd och svart är det vanskligaste. Vi har också några svarta turer för de som vill ha något att sträcka sig efter. Men mesteparten är gröna turer, och vi har också märkt dem med det som är trillevänlighet här nu, med om det är ägnat för rullstol, barnvagn och cykel, och det är många som är upptatt av den märkningen där också.
1: Och en fin måte att ha översikt över alla turerna på, och inte minst både i förhållande till hur man ska parkera och andra ting man trenger vite, så är Stickut-appen en fin hjälper, och appen den ska vi snacka om strax.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Det är inte bara själva flammorna som är farliga i skogsbränderna i Frankrike. Det säger VG:s Bernard Moe Nyqvist på plats i Bordeaux. Han säger folk är präget.
2: Det är otroligt trist att se. Nu är det så att det är 220,000 mer än 220,000 människor som är evakuerade. Och det är för att hemmen där står i fara för att kunna ta fyr, men också på grund av röken som sprider sig. Det är många som går med masker, sånt som många känner igen från covid.
1: Flera iranska medier har delt det som hävdes att vara nya bilder av landets överste ledare Mojtaba Khamenei, men analyser tyder på att det kan vara AI-genererat. Han har inte visat sig offentligt sedan mars. Iranska myndigheter hävdar han lever och att hans frånvaro förklaras med säkerhetshänsyn. Den kinesiska klesgiganten Shein har gått från ett solid överskudd till tap. I första kvartalet tappade sällskapet 99 miljoner dollar mot ett överskudd på 395 miljoner dollar i samma period i fjol, meddelar BBC. Shein menar Donald Trumps tulländring har bidragit till tapet. Andrea Pirlo blir inte italiensk landslagschef likväl. Den tidigare Juventus-spelaren har fått kritik för sitt samarbete med det ryska bettingsällskapet Fonbet. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: Strømprisen i Midt-Norge skyt i været i dag. Snittprisen ender på 72,6 øre per kilowattime, som er 64 øre høyere enn søndag, det skriver NRK. Døgnet topper seg mellom klokka 11 og 12 i kveld, med en makspris på 89,7 øre. Dagens laveste pris kommer mellom klokka 5 og 6 i kveld på 43,8 øre. Det viser tall fra hvakosterstrømmen.no. Fergeselskapet Norled tapt nesten 900 millioner kroner efter skatt i 2025, og det er nå andre året på rad med blodrøde tall. Og i 2024 tapt fergeselskapet store summer, og det er det grønne skiftet som får skylda. Nå ber selskapet om at det offentlige må ta en større del av risikoen, skriver Dagens Næringsliv. Selskapet driver nærmere 80 ferger over hele landet. Den kanadiske eieren, investeringsfondet CBRE, har gått inn med krisehjelp. 450 millioner kroner i 2025 og ytterligere 250 millioner kroner i april i år. Rederiet mener at tapene skyldes milliardinvesteringer i batteri- og hydrogenteknologi.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Frankrikes president kallar in till krisemöte om brandene sørvest i landet idag. Över 250 000 är evakuerade. VG:s reporter Bernard Mo Nyqvist i Bordeaux säger brandmanskaper bekämpar branden på alla måter de kan.
2: Vi såg igår en slags maskin som graver, som gör något med jorden för att sørge för att jorden inte kan börja brenna vidare ett sted. Så det är helt klart att det är flera måter de arbetar med branden på.
1: Det blev en bra start på vardagen för barn och ansatte i en barnehage väst i Oslo idag. De blev mötta av maling, glitter och matsöl.
3: Det är nitrist att någon har tagit sig in på en arbetsplats och gjort detta ett sted som ska vara barnas område, säger en tobarnsfar. Da han och barnen ankom med barnehagen i morges var det prägade ansatte som mötte dem i dörren. Bydel Västra Aker säger härverket är politianmält.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den svenska fotbollslegenden Glenn Hussein har fått en mild form för Parkinsons sjukdom. 66-åringen har över 60 landskamper för Sverige fördelt på 80- och 90-talet och har en fortid i klubber som Liverpool, Göteborg och Fiorentina. Den sydafrikanska artisten Tyla kommer till Oslo Spektrum i oktober. Turnén följer utgivelsen av hennes andra studioalbum. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Både i Ålesund och i Kristiansund har det varit en nedgång i belägget på hotellrum den här sommaren, sammanlignat med i fjol. Det visar tal från Benchmarking Alliance som är behandlat av Widerström Hotel Consulting. Tallen gäller perioden 18 juni till 17 juli. I Ålesund har nedgången varit på 7%, medan i Kristiansund har varit på 5%. Strømprisen i Midt-Norge den skyter altså i været i dag. Snittprisen ender på 72,6 øre per kilowattime, som er 64 øre høyere enn på søndag, det skriver NRK. Døgnet topper seg mellom klokka 11 og 12 i kveld, med en makspris på 89,7 øre. Dagens laveste pris kommer mellom klokka 5 og 6 i kveld på 43,8 øre. Det viser tall fra hvakosterstrømmen.no. Politiet har stanset et kjøretøy der føreren ga utslag på cannabis. Føreren ble undersøkt av lege og tok blodprøver. Kjøretøyet ble stanset på Moa i Ålesund. Det opplyser politiet som har opprettet sak. Så har det vært en trafikkulykke på fylkesvei 61 langs Haridsveien i ettermiddag. En personbil skal ha kjørt inn i en bergingsbil. Bergingsbilen var i ferd med å berge et annet kjøretøy på stedet. Det var to personer i personbilen, og begge skal være uskadd. I en oppdatering opplyser politiet at personbilen bare streifet bergingsbilen, og at det kunne snakke om mindre materielle skader. Saken kan løses med skademelding mellom partene, det opplyser politiet.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärta av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
3: Ända en gul container. Containerkonsult. Vi har syn med de gulaste containrarna.
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi körde i fjol 4 miljoner kilometer. Huvudsakligen i Ålesund, Sula och Giske. Allt detta i din tjänste. Vi är stolta över att vara ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen när den är på väg och få kvitteringen rätt i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.